0: Sverige.
1: حرام كرة كم حبيبي بيقول ديسكو بيقول شيك شيك شيك شيك شيك شيك حرام حرام
2: بودي جوني سكاندينافيان ألبانيا راديو هيستوري سكاندينافيا.
3: Lars Magnus Ericsson dha një kontribut të madh në zhvillimin e telefonit dhe kompania Ericsson sot ka mijëra punonjës në të gjithë botën.
2: Scandinavian Albania Radio.

0: سفرية
1: حرام قرأكم حبيبي بيقولتي ديسكو بيقولي شيك شيك بيشيك شيك بيشيك شيك حرام حرام
2: بوديجوني سكاندينافيان ألبانيا راديو هيستوري سكاندينافي
0: Softueri Skype, i cili përdoret për komunikim përmes internetit, u shpik në vitin 2003 nga suedezi Niklas Zenström.
2: Scandinavian Albania Radio.